nekakvu malo veću produkciju, recimo. Onda je došao Zoran i ja smo počeli direktno raditi, uzeli smo skript i ona stvar koja je meni Zoranu bila, Zoran je fantastičan pisac, sa fantastičnim umom, jako, jako komičan. I to je najbolji dio svega. Ali kuži jednostavno naš ono hero journey, kuži ga do kraja i voli riskirati unutar hero journey, i to je ono najbolja stvar. I ne znam, svi tri smo dobili challenge, ali ono što je bilo najbitnije, svoma troje, da je bilo postojala ta centar priče koju ne bi htio izvući. Tu smo ja i Zoran vidjeli da možemo oko toga raditi puno. I onda, znaš, rowing koji je bio u skriptu, imali smo procese, imali smo pa skript koji se zvao Garden of Titans, kako se zove kompanija, koji je bio u principu fantastičan, koja je bila drama, koja je ono, bio odličan skript, kompliciran, ali onda u jednom trenutku smo odlučili, ajmo to iskomercijalizirati. Jer sve bolje i bolje išlo, znači svaki put napraviš jedan skript i svaki put bolju reakciju dobiju, znaš, i onda si u tom procesu. I ne znam, i onda smo ja i Zoran jednostavno u tom trenutku rekao, pa ajmo to preokrenuti u mehanizaciju, kompletno graditi universe. A ja sam tada dosta radio sa universima, baš to što sam radio art directionu i developmentu. A Zora ima dosta jednu tu ono, naravi, ideju palpa, Carpentera i Tarantina i miješanja stvari. Tako da sa te strane smo imali dobar vibe, zato smo sve shvaćali jako ono ironično. S druge strane smo bili opsjednuti s istim stvarima, znači ono, kao volili smo isti science fiction, Hyperion, Dune, Star Wars i takve stvari, Mad Max i sav taj ono, popcorn movies, Tony Scotta smo obožavali. I onda jednostavno smo počeli što više gurati tih elementa prema Storm Rideru. Chups je išao kroz kreativu pratići nas i podržavaju nas. U nekim trenucima je previše gura idući nas da idemo previše open, i to je ono, se čup sve strane, znaš, ono, genijalno, zato je teško je dobiti producenta koji se oslobodi, koji da kreativi da počinje preuzimati, znači, vodilju. Jednostavno počinje biti ono glavni element koji vodi dalje. Tako da jako puno smo sve to centrirali na njegovu bazičnu ideju. Znači sve je u principu bilo samo premijenjen u jedan drugi svijet, ali izvučena ta bazična ideja njegovog skripta.

0: Po završetku rada na scenariju došao je red na drugu fazu stvaranja Gospodara Oluje.
1: Mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u Krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono, gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zoran mene u noći budi da moramo na trajekt. A već smo onda po trajektima od Brača, Korčula, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom trenutku ga ono, mrzim, ne želim ići, ono, neš, ono, u 4 ujutro na trajekt. I ništa, navuče me. Ja sad ne sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, Art Direction. Ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dijaloga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jel nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jel smo mogli dobiti novce i tako. Jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo, znači jednostavno ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao okej, okay. On je rekao to je to, i ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokaciju i krenulo snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru dosta komplicirana, mix crew, znači on američki crew za VFX dosta eksperimentalan, je dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji je dolazio od Ankice, dolje imaš F1, što se zove. Čisti objektiv napred, automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekih ono 4 dana na Kornatima. Izvukli smo vojne brodove, Čups izvukao 3-4 vojna broda. Istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ono, speedboat, gumenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontiran dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. Jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidjeti kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, marine coordination je dosta velik bio, Rovin, dečki iz Rovinja. Poslije toga počela su snima, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam radio u životu, zato smo se zablokirali i Split 3. To je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili. Sad samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM. I sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi. I onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna s brodovima, dosta komplicirana. Didu i Kuću smo snimali u Zaračima, tu sam sanjao, ono, čitav život u kuklenca snimali, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko teenager, ono. Dolje sam totalno čitavo vrijeme visio u Dubovici i Zaračima. Većinom Dubovica zarađuje, rekao sam moram snimati u Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio, ali dobili smo zarađuje, snimali smo zarađima. S jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan. Tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru, onda smo išli snimati u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara. I to je neprohodno i oni su vozili po toj novoj stazi čitav krug koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono utabana. To je bilo super interesantno i ništa, tako smo počeli šar po obali da bi došli na kraj ono Cres Pag, koji neki luđaci sa svim tim brodovima, znači snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. Po nevremenu smo jurili, bilo je dosta uzbudljivo i onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati i onda smo montaži smo skužili, oj, pasti, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno pokušati napraviti od onog što imaš, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. Tu je ono, u principu, Čups uletio i rekao, gledaj, ono, nemamo pravi negativca, i on je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo ući negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Tu smo zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postojan, imao toliku definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo onda ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čups izvukao dečke iz Dubrovnika i onda smo imali snimanje u Dubrovniku.
0: I nakon završene druge montaže filma, Domagoj, Zoran i Neb zaključili su kako sama završnica filma nije dovoljno snažna, pa su se ponovno odlučili vratiti na set.
1: I onda smo odletili na to zadnje, treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono sunce dana i znaš ono set brodova, kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora. I ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljavajući većinom ono, simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering. Tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono, VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine, Unreal 4 je to bio. I onda samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, ono, smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo, ono, 20 milijuna dolara. Taj proces me dovukao do toga gdje sam sada, da sam, ono, jednostavno, u toj svoj brzini, sve te kompjuter grafike, CG-a, došao do AI-a, znači, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, ko Luma, San Francisco, ko Veo za Google, ko Dremija, za Seedance. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu ne puno nalazim, znaš, da je to baš ta kombinacija tog extreme air directinga i tog technology elementa koji me uvijek inspirira, koji sam volio, koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
0: Iako se filmska ekipa tijekom snimanja susretala s mnogim logističkim izazovima, projekt je uspješno dovršen i 8. ožujka ove godine na Beverly Hillsu održana je svjetska premijera prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske.
1: Imali smo puno projekcija prije toga, koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu. Dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jer znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje. I to je za mene bi nekao ono setup, kako ćemo setapirati sad tu turneju. kako sam i čemu se pripremiti za tu turneju. I to je to samo, dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
0: I onda ste imali premijeru u Zagrebu.
1: Pa Zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Mi smo pre toga dan imali Beogradsku, tako da jednostavno smo bili iz Beograda odlazi prema Zagrebu umorni, ono, u gužvi i jednostavno završili odmah na premijeri. Sve i sav proces je taj dosta brz bio. Roditelji, sve to, znaš, ono, puno ljudi, puno pozdravljaš, puno si u krug i film počinje i, znaš, ono, uvijek ga je doživljao vlastiti projekt vidi na IMAX-u. To je jedna od stvari koje su cool. Peti mjesec je Kan, tako da ne znam ko će biti prisutan od tima, ko će ići dolje, ko će imati energije, a poslije toga mislim da je tu zatvoreno to poglavlje i onda moramo skupiti sve brojke i jednostavno sad imam proces VOD-a, znači film je na Apple TV-u i meni je tu više fokus, fokusirati se na streamere, koliko može ekspozicija biti po streamerima, znaš. Po kvartalima, Netflix, Hulu, koji je Disney, internacionalne teritorije, to kompanija koja je zaduživanja VMI prodaje, tako da to o njihov procesu u Kanu.
0: Mnogi gledatelji koje je oduševio Gospodar Oluje pitaju se hoće li film dobiti i nastavak sage.
1: To nije na nama da odlučimo, to je jednostavno ako Storm Rider skupi svoj fanbase i svoj audience koji traži da hoće imati više tog svijeta da vidi, ako se identificira do kraja kompletno publika i napravi poveznice s tom publikom, to je prvi potez. Znači kroz to ja vidim onda stvaranje još više materijala i drugih dijelova ili TV showa ili bilo čega što se tiče formata, ali to je sve na publici da odluči.

restani sa poljupcima, pusti me da spavam. Volio sam mnogo ludo, ali sad je svega dosta.

države barufe, jer bo se znalo dogodit da bacajuć se so tim balunčićen, pogodiš ili razbiješ čak od staklenoga. Onda bi se ja i mater, ona s drvenom žlicom u ruci, po kući igrali na vatalo. I dok bi se mi dica zabavljali so tim igračkan i gubili vrijeme, svit je u većin količinan dolazi opet na rivu, jer bo će se otod za malo vrimena igrat tombula. Kartele su se već prodavale od samoga jutra, nikor bi vazja jednu kartelu, nikor dvi, a nikor cijeli kartelun sa svim brojevima. Žepi su puni stinčić, kukuruza, fažola, boba, jer bo će se sotin pokrivat broji na karteli. U ono vrijeme nije bilo lovak, ka danas. Meni je mater uvijek pokrivala broje s botunima. Od velikoga šušura i graje, malo pomalo se svit smirije, jer bo će uskoro započet tombula. Dica više ne trčedu, materi tišidu čvrsto u zase da se ne izgubidu. Tombola se počela igrat. Broji se vadidu i saketa okrpe, a to bi uvijek činila jedna cura koja bi izvučeni broj dodavala ozbiljijem čovjeku koji bi onda svitu pokaživa i govorija koji je broj upravo izaša. A bilo još i oni sa strane, ča su odili gori doli i vikali da i oni ča su daje mogu čut. Izvučijedu se broji polako, bez priše, svi se udubija u svoje kartele i kartelune, nadaju se da će baš od tih broji izaći. U početku je bilo mirno, izvuklo bi se 5-6 broji, niko bi poklopija koji broj nikor ne bir, ma su još svi dobre voje. Iz mase bi se čuja jakim glasom, mala, boje mišaj. Čuja se odobravanje i smij. Išlo se naprijed i gron. Nakon oprilike desetak izvučenih broji, osjetilo bi se komešanje, dobija se terno, tri broja u jednom redu. Ajde, lako bi se to pribolilo, jer bo se sad čekadu one glavne nagrade cinkvina, a najskoli tombula. Ja bi se počeo komešat, a mater bi mi govorila, umiri se, sad ćemo mi dobit. Čaje broje više je izlazilo, nestrpljenje bi sve više reslo. A to si zna po temu, jer bo si moga čut najprije utiho, a onda sve jače i žešće beside koje nisu davale na ujudnost, ma su spiskom govoru i jeziku davale temperamenat izražaja, a da ne govorim bogatstvo riči. A to su bile beštimje. Čuja si i od oni kojima su slabo oli nikako izlazili broji. O ti je bilo na sve strane. Mater bi mi začepivala uši, a ja sam gušta slušat. A kad bi se u momentu oni ča vodi tombulu fino obratija pitanjen, fali li kome broj za cinkvinu, onda ono bi se začulo, oli si čorav ča ne vidi da čekan o ti broj jema uru vrimena. A igralo bi se njanci po ure. Izvuka bi se broj i dobila bi se cinkvina. Pet broji u jednome na redu. Deboto, svi jedni na onu ča vadi broje i na onega ča i govori. Čula bi se i po koja kletva, ka recimo, ruke ti usale da boda. Meni je već bilo dojadilo stat na jedno misto, to pusto vrijeme, pa bi počeo mater turat, koja me je jednom rukom tišala, a drugom notavala broje i usput i opet govorila. Budeš li miran, dobit ćemo, pa ću ti kupit sladoled. Kako sam reka, prim se broji nisu notavali olovkan, vegostinčican, kukuruzom, bobon, fažonon, oli botuniman, pa kad bi kokod onako infotan, čemu se ni izvuka njegov broj, zamanija rukan, turneja bi onoga do sebe, pomaka mu izmiša sveća je nota, a ovi bi bidan uz beštim je ponovo namišta i usput bi i druge oko sebe tura, pa bi oni jemali iste muke, ruke pune posla, a usta puna beštimi. Po broju izvučeni brojev približava se momenat za dobit tombulu. Svak bi je želija dobit, to je juski, ja najviše, jer bo bi dobija sladoled. Ma za Spličanina dobit tombulu to je ništo posebno, jer bo je to tombula u njegove fešte tombula o svetoga Duje.

Ma gospe moja, kaza dišpet. Gotovo, fata! Izvuka se i zadnji broj od 15 na karteli, dobila se tombola. Mani spličanin, vengo forešti iz okoli misti, oli koji bračanin. Svid stoji onako incukan, stoji na misto niko vrijeme, ne virujuć da je tombola gotova. Ne virujuć da ni ovi put oni nisu ništa dobili. U momentu kad dojde do sebi, jedan drugome bi se zjadali i onako grintajuć se polako razilazili i odili svojim kućan. Ja sam i ovi put ostao bez sladoleda, jer mu mi mater ni dobila. Lipi moj svitu, na dobro vam došla sudamja, sa mojim željan da ove godine vi dobijete splitsku tombolu. Zdravi i veseli mi bili.

Moj Split je lipota. Njegov Marijan je lipota. Lipota je njegova riva, prokurative. Njegov poljud. Lipota je njegova štorjeva i duku. Njegove bačvice su lipota. I njegove firule, ovčice, zenta, trstenik, žnjan. Sve sama lipota do lipote.

11.24, eliksir mladosti, pa to mi baš i ne bi trebalo, ali ovaj eliksir radosti bilo bi zgodno, evo, da se to može tako upotrijebiti.

Još ovaj ples u zagrljanju tvom, da snu se prepustimo tom i obraz tvoj

Pa je bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

さん来れますよね。Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.